0: L-ai mărit, cazi declarată. Să te se faci cu cazi declarată.
1: Faci declarat atât. Carismatic, mystic, surista.
0: L-ai mărit, cazi declarată. Să te se faci cu cazi declarată.